0: Είμαι. Α, φίρμε!
1: Φίρμα την ίντε, αγίνα τσάι, με ένα σταγμαντά.
0: Γεια. Είμαι ένα τχεμίλιο, καλιάπαχ.
1: Ερμάνο Χωσέ, άγια εμπίτσο στην κάνκε, χαμουνάει και τσίαν, τότε μαντσάπα, τότε μαντά ο Ιαρίκια. Άγια χαμουνάει και τσίαν.
0: Καϊζάτιν, βάτια τα βάνκο, δεν είχε μάνα βουλιά βάντσοα, τσάντα κονά μάνα, καϊ βάτια τα σκάνκε, νεσπασούμαχτα. Κατενά, βάτια βάνκο.
1: Ια. Ρημιγιώκα, χαλακίνα στάτια, τα κύρα στάτια, τα εικόνα, ροβαρασάνικο, αχερμάνσκι, κοιλιάντα.
0: Α, τσάντα μάνα την πριόσου κασκαν, ε?
1: Άρη, κόλα διαμάν πάτια προγραμμάς τα κασάνικο, χακά υπέρα.
0: Άρη, είμα κανκα κόναν πούντσάι.
1: Κόναν τάρδι μαντζάς, ροβαν κανκο προγράμμα, τα εικόνα, ροβαρασάνικο, αυτοριδάτες.
0: Α, ια, ια, ια.
1: Τα γιάτα, πέταμάν πάτια, καλιάριαν κανκο, άρη.
0: Γεια.
1: Entonces, principalmente acá te invita a que hermano José, jamonay que todo, tome que bien. Vaya, gobernación, se ha casado con su comitiva y caracol llamando alcalde y toco y autor. La primera vez que hay que lo van a ganar.
0: Ya, jema y namanta, pero pas caracol y mancha y Japón.
1: Bueno, ¿qué tal jamonay que tienen?
0: Pero ya hay que tener cadena o guataico anco.
1: Ari, chairaiko que a ver no que saludas acá el municipio Caracollo, el municipio El Choro.
0: Napaigori, Napaigori.
1: Paikunasu, kai hermanosta. Wakin kunasu halpasunku to bendixu. Ma bendinan kuchu kaska. Pe alkilanko hakaila tomat ma yemanta chrona hamun ke hasta wakhruna she chai pe kino mata star porinko. Mana hina chukanan tiena. Ari, ajena, pai. Panchito, chay, mai pachu viajan, cobija manchinzi, mai, hape, porripata mancho, tu cobija, mai manchinzi.
0: Porillan, pai.
1: Porillan, pai.
0: Porillan,
1: pai. Porillan, pai. Porillan, pai. Porillan, pai. Porillan, pai. Porillan, pai. Porillan,
0: pai.
1: Bueno, Joselito, mano, a tiempo que se trae que se paya jamonay que tiene, que está con ahí que tiene, hermano.
0: Y mata psuar sachar, ya. Pimam sacaico sachar.
1: Ari. Hakaimanta pacamon que mancata, taquirata, yuquita, platos, tachubitas, a tu mata pacamon que.
0: Taquira monascane, taquira, taquinoa, tatiwina, pajum, pisarita, toay, cargona, pajum, warangamanta, warangamanta, ogonanispa.
1: Ari, así no, José Luis. Ya, hermano José, tayacama, cae jamunque.
0: Ya está Emilio, que te vamos a cantar ya un pacto más cargos que hay. Emilio, me pita con una taquera casa. Ah, Remi hijo mantari pas, ¿eh? Bueno, Germán mantari pas. Germán, pues, Rualanta.
1: Ari, hermano.
0: Ya está Emilio.
1: Calla cama,
0: calla cama. Calla sute, guatemán, no gaps, yo ximus agra, Emilio. Calla sute, mana puñate, incha, pisca pagar en suya y guillaban. Ya. Chay piscallanta, monasca uyerescuna, kunangma kunanka, imata kanka, manaña kanka kanka kankachu, koi kanka kanka, ari koikanga chaita ningui kay hinas kartenka kay ne mana punichu covid uyoy atisuma imata askata punichu mikun covid ah imaningi manata yachana tiene a ver yachaikuna kachunga covid uyoyta chandaga koikan kitata ruari kunanchek paji pilikanga pilikanga nalla tachu ah kanga pachu no ka uchu pachu ni sargani